0: Vi kan ikke få nok av mailer i boksen. Frokost, krøllalfa, p5.no kan handle om alt mellom himmel og jord. Vi står klare til å svare eller forsvare oss, eventuelt hvis vi må det.
1: Ja, det er en kjempeboks altså.
0: Det er en kjempeboks,
1: ja. Så ikke hold tilbake.
0: Nei, ikke tenk at den boksen blir full liksom. Nei, det er bare å fylle opp.
1: Vi kan få på flere gigabyte, vi vet du.
0: Her er det en mail fra Lise, som handler litt om sommeren egentlig. Litt forskjellige spørsmål om sommeren. Det første hun lurer på, skriver: hei kule gjengen. Først lurer jeg på, når tar dere sommerferie? Og det er jo et relevant spørsmål for alle som hører på frokostshowet. Ja. Vi tar jo da sommerferie neste fredag.
1: Ja, 26. juni.
0: Ja, det er riktig. Men vi blir gående hele sommeren også, så du ville kunne høre frokostshowet med ting som vi har snakket om før da, egentlig.
1: Ja, vi må lage litt ekstra radio for at vi skal kjøre litt sånn der best of det beste, men jeg er litt usikker på om vi har nok bra.
0: Ja, så nå prøver vi ikke å lage ekstra bra ting nå, så at vi har ikke det som var på før deg var ikke så mye å skryte.
2: Så vi jobber om den.
0: Ja, vi jobber om den for å få fylt opp det såkalte best of-greiene som skal gå hele sommeren.
1: Så vi fortjener den ferien faktisk.
0: Ja, vi gjør det,
1: altså. Men når vi tilbake enn da?
0: Ja, altså det er det fortsatt litt usikkerhet rundt, men det er jo da tidlig i august et sted.
1: Ja.
0: Ja, det kan vi si, så vi tar ferie i juni på en måte, så, eller juli, så å si, hele juli, og så er vi tilbake inn rett etter det da.
1: Ja, litt sånn før og bak den julien.
0: Hun lurer også på, Lise, skal dere noe gøy i sommer? Hun spør, Ken, skal du bare se fotball og game hele sommer? Det tror jeg faktisk jeg skal. Sånn cirka, jeg skal på en festival. Og så skal jeg på noe sånt der vi har sånn guttetur til Sørlandet.
2: Åh, gøy!
1: Ja, hvor stikker dere da liksom? Kristiansand liksom?
0: Det er Mandal.
1: Ja, Mandal.
0: Ja, der er det jævla koselig på sommeren. Der har vi da, vi har en kompis som har en far som er kommunist, men har bygd svømmebasseng.
2: Yes. Ja,
1: så han bader så i sin egen...
0: Ja, i sitt eget skitt, holdt jeg på å si. Så da...
1: Det er derlig, han er kommunist fra byggested. Altså, tenker du at kommunister driver ikke med basseng?
0: Nei, det er akkurat det som jeg synes er litt gøy da.
1: Så han er en kapitalistisk kommunist?
0: På en måte, han har liksom sånne kommunistiske manifester liggende inne på do, som vi leser når vi er der, og så er det bare å hoppe rett ut i poolen etterpå.
1: Ja, så sånn, hva heter han da? Karl Marx?
0: Ja, om hvis Karl Marx skulle ha bygd et basseng på en måte.
1: Ja.
0: Så dit skal vi en tur. Hva med dere da? Er det Martine, hva skal du i sommer? Har du noe gøy?
2: Jeg skal på litt festivaler også,
0: ja.
2: Og så skal jeg til Spania en tur med typen og familien min, så vi blir en stor gjeng på tur og skal være på tur sammen i nesten 20 dager. Så det blir interessant hvordan vi skal klare det.
1: Oi, kanskje det blir en ekstra til også da.
2: Hæ?
1: Det er litt sånn varme og litt alkohol.
0: At Martin skal få barn?
2: At jeg skal bli gravid?
1: Ja, det kan at det blir litt for hyggelig.
2: Nei, vet du hva, Petter? Det har jeg ikke tid til nå. Jeg har ikke noe ønske om det. Gleder meg til den dagen, men nei, ikke enda.
1: Nei.
0: Har de møttes før, din type og din familie, over så lang tid?
2: Nei, det har de ikke. De har møttes, og de har aldri vært sammen i så mange dager i strekkene. Så det kan bli spennende for min familie. Det er ikke noe høyt og lavt, det er høyt hele tiden. Det er mye energi på alle, og alle har sterke meninger og det ene og det andre. Så det at vi skal hele gjengen på tur, det er interessant.
0: Men kjæresten din er jo i hvert fall utifra det jeg har sett i reality-programmet spille en relativt normal person.
2: Ja, har klart å få sjokk.
1: Men er ikke dette greit at dere stresstester dette før dere velger å bli foreldre sammen, holdt jeg på å si?
2: Jo, jo, absolutt.
1: Det er litt lurt, er det ikke det?
0: Ja, det er lurt, det er veldig, veldig lurt.
2: Det er lurt, ja.
0: Har du noen planer, Petter, for sommeren?
1: Ja, vet du, jeg skal i Vennla, jeg skal til bryllupet i Jan Thomas og Harlem.
0: Det
1: skal vi liksom lørdagen etter at vi er ferdige her.
0: Har du fått oppdrag i det bryllupet, eller er du bare gjest og kan kose deg?
1: Ja, jeg skal holde god stemning da, tenker jeg.
0: Betale sånn?
1: Oppgave, ja, nei, jeg tror kanskje ikke det.
0: Nei.
1: Jeg kan ikke avsløre så mye hvis Jan Thomas hører på
0: det. Nei, det er sant.
1: Og så skal vi litt til Svigborg i Sverige, og så skal vi faktisk til Grekenland, til en øy som heter Symi.
0: Altså, siden du er sammen med Vennla, feirer dere midtsommer?
1: Ja, vet du, det skal vi gjøre med Svigborg nå i morgen, ja, fredag, da er det midtsommerafton.
0: Hva gjør dere da egentlig? For jeg synes det gangen, jeg har sett en skrekkfilm med midtsommer, jeg skjønner at det er jo ikke sånn det foregår, på en måte.
1: Etter alt for mye shots, så kan det ende at det blir sånn i visse lag. Ja, men de driver jo og har de der stakene, og de fyrer opp, og de har drikkeviser. Og
0: det er kreftord, eller spiser kreftord?
1: Det er kreftord, det er senere igjen.
0: Åja, ok.
1: Ja.
2: Men er det nå de driver og danser rundt denne stangen nå?
1: Ja. Vi skal danse stang.
2: Det hørtes ikke riktig ut.
1: Danse
2: rundt stanga.
0: Det gjør det.
2: Ja, det bare høres ut som om man skulle på strippeklubb. Men okay,
0: Selv så får meg Petter med sånn kjempebli som danser rundt den stangen. Ja. Mitt sommer!
1: Nei, så det blir bra da. Og så skal jeg sus og dus da, Odda festival. Ja,
0: det er din egen festival.
1: Yes, i Odda, 6.-8. august da, fikk jeg sagt det. Kom dit da.
0: Hva har dere, altså dette her er ikke reklame.
1: Nei, 8.-10. Nei, nå husker jeg ikke.
0: Trenger ikke å si datum, Petter, det kan folk finne ut av seg.
1: Ja,
0: tenker jeg. Men det er, hva er det villeste dere har klart å boke til din egen festival, Sus og Dus?
1: Sputnik. Ja, det er helt rått. Det er krav å stikke inn og se. Det er, ja, så det er egentlig min ferie.
0: Da selger billettene seg selv, Petter. Det er ikke noe vits å
1: rekommende om det. Det er helt riktig.
0: Ellers så skriver Elise her også, Martine, synes du gjør en god jobb sammen med guttene, og Petter, jeg digger deg fortsatt.
1: Ja, det er hyggelig.
2: Koselig. Thank you.
1: Det er veldig hyggelig. Takk.
0: Det er bare å smelle inn flere mailer til boksen. Frokost, krøllalfa p5.no. Der er døra.

0: God fredag morgen og velkommen til frokostshowet her på P5. Peter Pilgaard har stått opp, han klar. Det fredag.
1: Ja, nå har jeg drevet og ordnet kaffemaskinen etter hele huset her. Jeg har fylt på med isbiter her, så produsent Marie skal få store isbiter. Jeg har vært på jobb før jobben,
0: jeg. Ja, dette håper jeg er to forskjellige prosjekter. Altså, det er ikke, du har ikke puttet isbiter i kaffemaskinen. Det er ikke, jeg ble litt forvirret nå.
2: Hadde ikke sjokkert meg det hele tatt.
1: Iskaffe er veldig trendy om den, så hvorfor ikke bare ta alt opp en gang til, så slipper du å gjøre det etterpå, liksom.
0: Martine Lunde, god morgen til deg også.
2: God morgen.
0: Jeg heter Kenvald Svenhus Nilsen. Vi blir der frem til klokka blir 10. Det blir trivelig det. Her er Ed Sheeran, dette er SSM. Velkommen til frokostshowet.

0: fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5.
1: Og i går så var jeg på vernissage. Stod og koste meg.
2: Hva vernissage? Er det noe man bare gjør på Frogner? Hva det?
1: Ja, jeg tror, vet du, du kan få lov til å gjette litt. Dette blir gøy, merker jeg. Ja, ja, man gjør det veldig ofte på Frogner. Jeg tenker, ja, hva tenker du når du hører ordet vernissage?
2: Du var på vernissage.
1: Jeg kan si at man samles i et rom, ja. Kan man si. Ja.
2: Drikker champagne.
0: Ja, det gjør man også det veldig ofte. Man.
1: Det gjorde, det gjordes.
0: Men det ikke hovedpoenget.
2: Vernissage, jeg vet faktisk ikke. Jeg har aldri hørt det ordet, tror jeg. Nå bor ikke jeg på Frogner, ellers er det sikkert derfor.
0: Det er et fancy ord på kunstutstilling, er det ikke det?
1: Yes!
2: Ja. Å, herregud, Petter, kunne ikke bare sagt at du var på kunstutstilling?
1: Ja, men det heter jo det. Så jeg kan jo ikke bare si at du driver og skriver noe greie under bildetekst, og så er du egentlig influencer, hvis du skjønner.
2: Ja, men vernissage, hva da, skal du bruke det franske ordet eller noe? Hva er det libanesisk, ikke libanesisk ordet?
0: Det er ikke det libanesisk ordet.
2: Nei, hva heter det, det sånn der, ikke, nei. Jeg skal frem til et ord.
1: Ja, men det heter sikkert det på libanesisk også. Men greia er at vernissage, det er champis, det er kunst. Det er kunstinteresserte mennesker.
0: Hvorfor var du der?
1: Det er fjongt. Nei, vi har en venninne som stilte ut noen bilder. Så vi da backer veldig mye fint altså. Så var det sånn blanding av litt sånn popart og litt sånn munk-ish. Så surrer du rundt, ikke sant, med sånne like menn som sitter og mener og synser og har veldig fin syn på livet, liksom. Bilder er viktig, det.
2: Ja, endte det gir stemning. Da på, kjøper man opp på vernissage?
1: Ja, der kan man kjøpe vernissage, og de er jo veldig lure, for at de serverer jo alk der, ikke sant? Mm. Og man vet jo impulskontrollen når man har bondet med nesten en flaske champis alene.
2: Du trenger vel ikke den flaska heller for å miste impulskontrollen?
1: Nei, jeg gjør jo ikke det, men det må ikke du si til deg, Martine, for at da serverer vi meg ikke gratis champagne. Nei, det har ikke blitt noe enda, men vært å spane ut. Men det er veldig gøy, altså. Det er en egen type folk, kan jeg si.
0: Fikk du hatt noen dype kunstsamtaler med noen av de som var der?
1: Yes, jeg sammenlignet det ene med Munch. Så dette her er veldig Munch-ish, sa jeg. Og hvorpå hun så på ikke, jeg så at du sa at nå er du helt på jordet, gutten. Du vet ikke hva du snakker om, men det er veldig søtt at du prøver på en måte. Så det blir ikke kjøpt.

0: God fredag morgen. Her I frokostshowet så begynner vi å nærme oss en runde med det meg.
1: Nei, det meg.
2: Nei, det meg.
0: Spiller det her hver eneste morgen vi? Sitter og ljuger litt. Du skal prøve å avsløre hvem som ljuger, hvem som snakker sant. Og det ikke så lenge til vi setter I gang.

0: det villeste eller rareste rykte du har hørt om deg selv? Det er spørsmålet vi har stilt her i frokostshowet i dag, og det har jo kommet inn mye rart på snappen vår også.
1: Det har det. Skal jeg ta oss og lese opp en?
0: Ja, gjør det.
1: Vi har Birgit som skriver: på ungdomsskolen gikk det et rykte om at jeg hadde en anonym blogg hvor jeg rangerte alle på skolen. Det var ikke meg!
2: Skulle egentlig stått Martine, navnsenderen der, eller?
1: Nei, vet du hva? Det holdt jeg faktisk ikke på med. Noe hemmelig blogg.
0: Men det var tydeligvis noen som hadde en blogg hvor de rangerte folk. Det var bare ikke akkurat henne som hadde den. Ja. Det er veldig fint.
1: Og så har vi Tore. Det går visst rykter om at jeg egentlig har arvet masse penger og ikke har jobbet en dag i mitt liv. Men det stemmer ikke. Jeg har bare en veldig kjedelig jobb. Jeg er revisor.
0: Ikke sant? Da, folk i stedet for å bare sånn, han Tore er jo bare revisor, så er det bare sånn, du vet at Tore faktisk aldri har jobbet i hele sitt liv. Han har bare arvet alle pengene sine.
1: Så har han en sånn jobb hvor han bare sitter hele dagen foran en PC.
0: Veldig, veldig klassisk jobb.
2: Ja. Han jobber med andres penger da, om ikke alt.
0: Ja, det er helt riktig. Ja.
1: Og så har vi Egil her. Jeg fikk høre av en kompis at det gikk et rykte om meg i bygda. Ryktet var at jeg hadde en ukjent sønn jeg holdt hemmelig. Ryktet hadde alle bortsett fra meg fått med seg, og jeg måtte jobbe overtid i tiden etter med å overbevise alle om at dette ikke stemte.
2: Og det har liksom vært en av mine største frykter, at det plutselig ringer på døren og spør «Hei, pappa!»
1: Ja, det er vel sånn at man kan kontakte faren sin etter 18 år.
2: Er det det?
1: Ja, så etter 18 år så kan man ta og kontakte faren sin hvis det er sånn at faren vil holdes hemmelig eller at faren ikke vet om det. Så har ungen full rett til å kontakte faren når han blir 18. Nå blir du stresset, Petter.
2: Ja, ja, ja.
0: Du blir rørig trolig på ekonomi.
2: Ja, men jeg tenker, jeg har ikke fått noe giro i posten enda. Så da regner jeg med, det er kjedelig å få samlet opp det i 18 år da, barnebidrag. Ja,
1: men hvor lenge siden er det du var med på Paradise nå?
2: Ja, det er 2009.
1: Ja, hvor mange år siden er det?
2: Ja, det er jo mange år er det. Det er alt for mange år siden. Det er 27 år siden.
1: 27 år siden, nei?
2: Nei,
0: er det morsomt? 17 år siden.
1: 27 år siden. Jeg var ikke 3 år gammel jeg når du var på Paradise.
2: 17 år siden eller sånn, da.
1: Ok, så kanskje neste år da, så er det masse unger som tar kontakt.
0: Kanskje neste år. Spent.

0: har du driter deg totalt ut? Så ta det helt med ro. Det bare å melde inn til oss I skrifteboksen, og du får tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har kvia meg for å ta lappen I mange år, men for 2 år siden bestemte jeg meg for å ta den likevel. Men jeg har fortsatt ikke fått lappen, fordi jeg har strøket på oppkjøring 4 ganger!
2: Jo, jo, øvelsesmester det ikke noe svettere.
0: Altså, hvor mange ganger kan man stryke før det bare sånn, nå tror jeg du bare skal skjønne at du aldri skal kjøre bil?
3: Vet du hva, jeg tror ikke det noen regel på der, for jeg vet om en som sto på 9. forsøket på oppkjøring. Ja, og da tenker jeg sånn, det så lurt da at du ute I trafikken når du har stryket 8 ganger? Men samtidig øvelse gjør mester da, så...
2: Ja, men tenker jeg så lenge sensor sier at det greit, da må man på en måte... Jeg tenker jo at de I Statens Vegvesen som sier ja, på en måte kompetente folk, da det greit, men jeg tenker sånn... Kanskje ikke det helt deg der du skal tilbringe mest mulig tid.
0: Nei, det er jo ikke alle som må ut på veien. Nei. Jeg har jo skjønt det med meg selv. Jeg må ikke nødvendigvis ut på veien, så jeg har ikke tatt lappen.
2: Det lov å si, Ken, at jeg kanskje ser at du er kanskje ikke en sånn der kjøremann?
0: Nei, jeg absolutt ikke noen kjøremann.
3: Men vet du hva, det der kan snu også, for at jeg var sånn, vet du hva, jeg har ingenting I trafikken å gjøre, jeg har ikke lyst på lappen, jeg føler ikke jeg trenger lappen. Men så var jeg sånn, vet du hva, jeg tar bare den... jævla lappen, fordi at plutselig sitter jeg der en dag med unger, jeg kan ikke komme hen til ungen I Bolt i barnehagen.
0: Det litt sjukt, ja. Men det...
3: Så jeg var sånn, vet du hva, jeg får bare gjøre det. Og vet du hva, jeg så glad jeg gjorde det. Jeg elsker å kjøre bilen, så det kan snu, altså.
2: Okay. Klarte du på første, Martine?
3: Jeg klarte på første.
2: Ja, ikke sant, ser du. Det hadde du klart da, Ken.
0: Ja, men dette handler ikke om meg, det ikke at jeg skal ikke ta lappen, jeg.
2: Men jeg tenker, sier Statens Vegvesen at det greit, så det greit, da må vi jo bare tilgi deg, da.
3: Ja, ikke gi opp,
0: Altså, gi opp på 12. forsøk, synes jeg du skal gi opp.
3: Ja. Da det kanskje på tide å skjønne at jeg skal ikke kjøre bil.
0: Men du har jo fortsatt 8 forsøk igjen.
2: Ja, men noen har litt tungt for det, vet du.

0: Hoi hvor det går, og plutselig så er det fredag 19. juni 2026. Du hører på frokostshowet på P5. Petter Pilgaard, god morgen.
1: Good morning, Chip Ohoi.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen,
0: Ohoi. God morgen til meg selv, Ohoi også. Ken Vasenus Nilsen heter jeg.
2: Jeg var en tur nede i byen i går, og skulle komme meg hjem, for jeg skulle spise middag med en venninne. Og det var ikke så enkelt som det jeg trodde det skulle bli. Så jeg måtte da ringe typen min og var liksom frustrert, for det var veldig vanskelig å få tak i taxi.
1: Og jeg tenkte å holde på maten, nei.
2: Nei, det var kjempevanskelig å få tak i taxi, skjønne. Så jeg ringte han og var veldig frustrert, og da kom han med kanskje det verste tipset man kan gi meg. Og det var nesten så jeg da måtte gjennomgå en ting jeg virkelig har unngått i så mange år, som virkelig, det er sånn der, jeg kvier meg for å skulle gjøre den tingen her, så jeg gjør det ikke.
0: Er det nesten fobi liksom, eller?
2: Ja, jeg vil si at det er en fobi, og det holdt jeg på å måtte gjøre alene i går. Så jeg kan fortelle mer om det, for jeg vet jo at folk kommer til å synes dette her er supertaut, for det er flaut å innrømme. Det er flaut.
0: Da blir det rett på andre siden av Miles Smith. Her er Nice to Meet You.

0: God fredag morgen. Du hører frokostshowet på P5, og det vi veldig glad for at du gjør.
1: Jeg var I byen I går, var en tur hos frisøren, skulle hjem derfra og møte en venninne for å spise med henne. Og problemet nå om dagen at det ekstremt vanskelig å få tak I taxi.
2: Vet du hva, det fotball altså, det Haaland sin skyld at, ja. Jeg sitter fortsatt og sliter med et gnagsår fra I foregårs faktisk siden jeg måtte gå
1: Ja, nei, så jeg sleit veldig med å få tak I taxi Jeg prøvde liksom på alle apper og alt mulig Og det sto på alle at det var sånn 25 minutter ventetid Jeg var sånn, jeg gir ikke å sitte der nede I 25 minutter Så jeg ringer da til typen min og liksom frustrert Og bare sånn, fy faen, hva skjer med taxi om dagen? Og nå må jeg sitte der I 25 minutter og vente og bla bla bla Og han sier, han kommer da med et helt forferdelig forslag
0: Hva da?
1: Du ikke så langt unna T-banestasjonen Du skal ikke ta T-banen
2: Ja, vet du hva, det av slåoppgrunn altså
1: Hva T-bane? Ja, du rett ved T-banen, det tar deg 10 minutter Å komme deg dit du skal med T-banen
0: ja.
1: Du helt syk I huet at jeg skal gå ned I en undergang, jeg vet ikke hvilken side Av perrongen jeg skal på en gang
0: Martin, har du aldri tatt T-banen?
1: Jeg har tatt T-banen
2: Det lukter sikkert piss der også
1: jeg har gjort det da
0: med... Har du aldri tatt T-banen du heller?
2: Jeg
0: tatt... Hva slags folk jeg sitter
2: med? Jo, I London har jeg gjort det, men ikke I Norge ja.
1: Men jeg kan gjerne ta T-banen to ganger I året maks, men da skal det være med folk, ikke alene. Hvordan skal jeg finne frem hvilken bane skal jeg på? Hvordan får du kjøpe en billett? Jeg aner ikke.
2: Se på skilt, kanskje.
1: Men jeg sa det til han, jeg kan ikke ta T-banen. Nei, hva med buss da? Du syk? Skal jeg sitte på en buss stoppe på hvert eneste stopp?
2: Han gadde ikke å hente deg, med andre ord. Nei. Det det du sur for, eller det at det uhørt at du skal sette kroppen din inn på noe kommunalt?
1: Jeg synes rett og slett det sinnssykt at han kom med det forslaget etter så lenge, så lenge som vi har kjent hverandre, ikke så lenge Men han burde da skjønne at jeg gjør ikke det Jeg gjør ikke kollektivtransport Så jeg satt der da Og måtte selvfølgelig vente og vente Og han sa sånn, ja, men da får du bare vente da Hva skal du gjøre da når du nekter å sette deg på en buss eller T-bane? Så jeg satt og ventet og ventet og ventet Og til slutt så får jeg endelig tak I en taxi Etter å ha ventet I sikkert 20 minutter På en benk bak I brygget Som også viste seg var klissvåt For der hadde de vannet blomstene Så jeg hadde sånn flekk I rumpa der jeg reiste meg opp Og så kommer taxien og så sier han Åh, vet du hva? Det litt dumt at du valgte taxi I dag For det veldig, veldig mye kø Så egentlig så hadde det vært mye smartere av deg Å liksom ta buss eller T-banen For det hadde gått mye fortere Så nå til og med taxi som du sier det Så jeg måtte sitte I taxien I en halvtime For å komme meg på en strekning som egentlig har tatt 10 minutter ja.
2: Men vet du hva Martin? Jeg støtter deg faktisk Jeg hadde gjort akkurat
0: Jeg støtter deg, absolutt ikke

0: Hvem hadde en hit med låta Syng sammen med Odd Nordstoga i 2005?
1: Klovner i kamp.
0: Klovner i kamp er riktig. Hvilken filmserie handler om en formskiftende klovn?
1: Formskiftende klovn?
2: Mm. Den var litt vag.
3: Hva heter de filmene der? Det er i hvert fall...
0: It er riktig. Hva heter den fiktive byen som blir terrorisert av klovnen i It-filmene?
3: Ja, hva heter byen? Hvor er det It foregår på en måte?
1: Derry.
0: Derry er også en ekte by, som den nest største i hvilket land?
3: Ja, i hvilket land ligger den faktiske byen Derry? Den nest største i det landet.
1: Nord-Irland.
0: Nord-Irland er riktig. Hvilken nord-ire har vært rangert som verdens beste golfspiller?
3: Det er aller siste spørsmål. Her er det bare ett svar.
1: Rory McIlroy.
3: Oi, oi, oi.
0: Oi, oi, oi.
3: Hva sa du?
1: Rory McIlroy.
3: Mm-hmm.
0: Skal vi se da om det er riktig?
3: Ja, det er jo et svar som i hvert fall har kommet inn her da, som altså er Rory McIlroy. Skal vi se? Ja da!
2: Sille skal til siden. Sille skal til siden. Slipper å være i stavern.
3: Fantastisk bra jobba.
1: Ja, fy søren, det var gøy.
3: Fikk du litt hjelp av babyen, eller? Jeg synes det kom noe lyder på siden der. Var det babyen som sa Rory McIlroy, eller hvordan var det?
2: Fikk du i hvert fall bevist at kvinner faktisk kan to ting på en gang.
3: Ja, gratulerer så mye, Silje.
1: Ja, tusen takk.
3: Fantastisk bra jobba. Så får du ha en nydelig helg i Stavern frem til du skal til syden.
1: Jo, takk, det skal jeg.
3: Ha det godt da.
1: Ha det, ok, tusen takk, ha det.

0: endelig fredag, og du hører frokostshowet på P5. God formiddag, Petter Pilgaard.
1: Tusen hjertelig.
0: God morgen, Martine Lunde.
2: God morgen.
0: Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen. Og vi har jo noen faste fredagstradisjoner her i frokostshowet. En av de er fredagslåttduellen.
1: Ja, den er, det er blitt prestige å vinne den for de som har konkurranseinstinkt. Eller hva sier du, Ken og Martine?
2: Ja, jeg har så konkurranseinstinkt, så jeg vil jo ikke tape. Det er det som er problemet.
0: Jeg er jo litt der, jeg også. Det er jo egentlig bare Petter som gir litt blanke om man vinner eller ikke i den konkurransen her.
1: Ja, men ikke sant? Her er det om å gjøre og delta, altså, og komme med en låt man synes er fin selv, og så bare håper at andre synes den er ok. Det er ikke viss av konkurranse på alt, vet du.
0: Ja, men det, altså, det, da har du jo misforstått litt av poenget da, Petter. Altså, det er jo på en måte egentlig bare... Poenget er jo å vinne fordi man har med den beste låta.
2: Ja, så det kan jo at det blir dårlig stemning med oss i dag, da, Ken.
0: Ja, det får vi jo nesten håpe på. Ja.
1: Det er låten som er viktig, ikke hvem som vinner, tenker jeg da.
0: Straks fredagslåt, duell med Nådelara. Dette her er Sjelen.

0: Vi midt I fredagslåtduellen her I frokostshowet. I dag så det Martine Lunde og meg da, Ken Vasenius Nilsen, som konkurrerer. Du bestemmer hvem som har med den beste fredagslåta på snappen vår P5 Hits. Og Martine, det jo en slags idyllfestivalen special I dag, for vi skal begge dit I kveld.
1: Det skal vi. Vi skal gjøre en opplegg på scenen der sammen,
0: vi. Ja, vi skal feste.
1: Ja, så vi får se om det blir dårlig stemning I kveld eller ikke. Alt kommer an på om jeg taper I dag. Ja, så jeg har jo da gått for Broiler og Money, for da de skal spille på idyll.

0: Vinneren av fredagslåtduellen, en låt som jeg valgte ut, og ikke du, Martine.
1: Gnider litt mer inn.
0: Det var Dagny, Love You Like That. Men du har jo muligheten til å redde litt av æren nå, for vi pleier jo alltid å sjekke opp alle stemmene og se hvem som faktisk vant. Ja. For jeg var jo den første til tre stemmer.
1: Men jeg gidder ikke mer skuffelser nå.
0: Nå har du mulighet til å tappe en gang til i dag.
2: Jeg burde jo egentlig hatt jobb i Statistisk sentralbyrå, for at jeg har gjort opp en meget god analyse her.
0: Ja,
2: vet du hva? Jeg kan jo si... Ken, du var, ja, du er faktisk vinneren i dag. Med 60%. Ja, jeg vil si, jeg runder opp til 61% i forhold til at jeg jobber statistisk.
1: Det her er bare skuffelse på skuffelse på skuffelse. Jeg liker fredager, men den fredagen her, dårlig start.
2: Det er girl power, vet du. Det er jo en kollega av deg, Martine, som vant.
0: Ja, altså, ja, ja.
2: Som kvinne. Ja.
1: Ja, ja, absolutt.
0: Ja, men det var først og fremst jeg som vant, da, som
1: ja, det var det.
0: Jeg er mann, jeg vet du. Ja.

0: dere totalt ut. Så ta det helt med ro. Det bare å melde inn til oss I skrifteboksen, og du får tilgivelse.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg har kvia meg for å ta lappen I mange år, men for 2 år siden bestemte jeg meg for å ta den likevel. Men jeg har fortsatt ikke fått lappen, fordi jeg har strøket på oppkjøring 4 ganger!
2: Ja, ja, øvelsesmester Erken, så heter det.
0: Altså, hvor mange ganger kan man stryke før det bare sånn, nå tror jeg du bare skal skjønne at du aldri skal kjøre bil?
3: Vet du hva, jeg tror ikke det noen regel på det der, for at jeg vet om en som sto på 9. forsøket på oppkjøring. Ja, og da tenker jeg sånn, det så lurt da du ute I trafikken når du har stryket 8 ganger? Men samtidig øvelse gjør mester da, så...
2: Ja, men tenker så lenge sensor sier at det greit, da må man på en måte... Jeg tenker at de I Statens Vegvesen som sier ja, på en måte kompetente folk, da det greit, men jeg tenker sånn, kanskje ikke det helt deg der du skal tilbringe mest mulig tid.
0: Nei, det jo ikke alle som må ut på veien.
2: Nei.
0: Jeg har jo skjønt det med meg selv. Jeg må ikke nødvendigvis ut på veien, så jeg har ikke tatt lappen.
2: Det lov å si, Ken, at jeg kanskje ser at du er kanskje ikke en sånn der kjøremann?
0: Nei, jeg absolutt ikke noen kjøremann.
3: Men vet du hva, det der kan snu også, for at jeg var sånn, vet du hva, jeg har ingenting I trafikken å gjøre, jeg har ikke lyst på lappen, jeg føler ikke jeg trenger lappen. Men så var jeg sånn, vet du hva, jeg tar bare den jævla lappen, fordi at plutselig sitter jeg der en dag med unger, jeg kan ikke komme inn til ungen I bolt i barnehagen.
0: Det litt sjukt, ja. Men det...
3: Så jeg var sånn, vet du hva, jeg får bare gjøre det. Og vet du hva, jeg så glad jeg gjorde det. Jeg elsker å kjøre bilen, så det kan snu, altså.
2: Og klarte du på første, Martine?
3: Jeg klarte på første.
2: Ja, ikke sant, hva ser du? Det hadde du klart da, Ken.
0: Ja, men dette handler ikke om meg, det ikke at jeg skal ikke ta lappen, jeg.
2: Men jeg tenker, sier Statens Vegvesen at det greit, så det greit, da må vi jo bare tilgi deg, da.
3: Ja, ikke gi opp,
0: Altså, gi opp på 12. forsøk, synes jeg du skal gi opp.
3: Ja. Da det kanskje på tide å skjønne at jeg skal ikke kjøre bil.
0: Men du har jo fortsatt 8 forsøk igjen.
2: Ja, men noen har litt tungt for, vet du.

Om kort tid skal du få en låt som vel egentlig kunne hatt navnet Mansplaining. Det Mr. Know-it-all Teddy Swims som kommer snart på P3. Og før det så det Tate McRae.

0: Det ikke helt utenkelig at du hører på P5 i bilen akkurat nå. Hvis du gjør det, så det heller ikke utenkelig at du står i en slags kø. Det kan jo være irriterende. Jeg synes dog ting ofte blir mindre irriterende hvis jeg vet at andre irriterer seg over det samme. Og Kenneth, du ikke så glad i kø, du det?
1: Klokka 8 det kø, klokka 9 det kø, og faen med klokka 10. I går klokka 10 var det også kø i kveld. Er det noen som kan fortelle meg når på døgnet det ikke kø? Det faen med kø når jeg kjører hjem også. På ettermiddagen, når på dagen i døgnet er det ikke kø? Kan man jobbe normalt? Helvete, det blir så forbannet.

0: Den der på ingen måte dum, spør meg, og vi hopper inn i P5s Snapchat. Simen, hva har du på hjertet?
1: Da var det jagge med fredagen igjen da. Da må jeg få ønske dere på P5 Hits en fantastisk fredag. Det

0: Karpe, de skal jo som kjent legge opp ut på en siste turné til høsten som avsluttes I 2028, og der andre artister og band gjerne sier at de legger opp, men så det comeback typ to år senere, så har jeg en følelse at Karpe faktisk mener det, I hvert fall når man hører den låta her, Karpe for life.
1: Nummer 29. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm I 5 år. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til

i den. Hvordan har du egentlig tenkt at du skal hente cashene? Og hvem har du tenkt at skal hjelpe deg med fashionen? Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet, fortsatt vår sko, du vet.
1: Nummer 28.

0: Bella Kay var faktisk på pallen forrige uke, men denne uka her så faller hun 11 plasser ned til en 14. Låta her derimot ses igjen opp 2 plasser.
1: Nummer 13.
2: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.